0: Fatalo fatu Samoa. Usimaya lau fafufonga. Ya tato tala mai lo tato tofi Samoa. Tuina mai masaunia ele tu stala le si uleo le Samoa na ngalo. Le sunga ya ta sesa lam Sam. Ya mamena tutupuai le nava yaso watuanai. Usila oto fafufonga.
1: Manuia lo tātou atu nuu ni nei fo'i asu sā, ai o se wha'o pōpōha o le tau tua wha'a wau ala si uleo le Samoa na ngalo mai Samoa, e tala inisio mea o lo tutu pwai. Wa amata wha'atū langa nei ele whailau tusi ele fono a wau whaitū la fono, le ilo e longa le komiti wha'apāre mene o le vāenga tau le tamau a inga le tū la fono tau wha'aofi, o le teu teu ngō tū la fono ele ele, fua ngā whanua masi usi o mango le lua whedua ono. Po le Land and Surveys and Environment Amendment Bill lua o lua ono. Ma watatala tue malawa noe lea tenu lo tele, e au fiei mafaala pupitonga o so sayete, no umafio anga matangata taito atasi, e fie faalia ni o lato fina ngalo dine tu la fono malon teu teunga, ene ya tu ina maitono o lato fina ngalo tustusia, mafao wane ili failo tusif so swanyo le ofiso le komiti faapale mene, Be val a wane le numera telefonio le lua tasi valu tasi tasi i teimi mai tū la whainga luenga. Wa wha ala wi lua alua i eina mai nei, e le teitei fono o le komiti fawfau tua mua a fianga na ngāte fale, o li tū malo sa fata mai le māngoto e le vāsu e su e le malo ni usila. Wa wha amatu watu i le silia i le onu miliona tā la, le se le ni o tau i tau tupe, e ta i afe ma le se lau tā la, Mo ilanto e lima afe lima se lau lua se fumare faa, ile aso lulu le vai aso nei. O lea fuwe numera, e au fiai le lua se lau faa se fumare ono ilanto mai tafito ala, se lau tolu se fumare valo ilanto mai la fio ango muli vai. Tolu se lau ono se fumare faa mai fausanga, lima se lau muli valo mai la fio ango fusi, lima se lau ono se fumare fitu la fio ango vai ee. To a faa se lau iwa se fulmale valu mai lea fio ango nu sua tia. Ae valu se lau faa se fulmale fitu mai lo tofanga. To se lau lima se fulmale valu mai sa tawa. Afe se lau mali iwa ilanto mai sa anapu. Mali se lau valu se fulmale iwa o ilanto mai lea fio ango salamumu. Sa unua ia lea lai salanoa Francis Robena. O ilanto uma ia o lea wei tatono lanto teo ngā tupe ia se eleni. Ae o le isi to atele. O lo faa ngā solo pe ele te mile nei faa mā eina, ma faa solo tu i nā tupea, pe a mahea mea umolo mō mia. O le vai yaso nei le wafai longa i nā i Samoa, le atuango le se furu tausanga, talu ona faa vai maile falitan mālo le tau Messina Island Resort i Motaa. O le fionga le tamai ta isui pāna mia, le fionga muripola ana rosa a le mōrio. Na i saunua le saunuanga au tū, A toai mal muli atu al faaftai ili saul nifaltan maalo li tamaa o aingo le atunu e ala ili tutau tu risi. Matari ngā maalo faavau maalo a Samoa i fontanga te tele uma vae. Ai ole to tele walo ma faanau le atunu wa maua ngā alwe ngai mfaamunia inai. Na taa wale saunuanga le fionga le sui paane mia. Ole falitan maalo li tau mesena u faatuina i Samoa. O le pini leo le ngārue whātaseo sa mōma le mālo Papua New Guinea, o se awala le whaamālo sia i le tamau a ingo atanu e lua, ma whaawawai pere whai ngā pā anga po le whai ngā wō, ātu moto le Pasifika. Mai o se tasi fo ili nei o whalitani mālo, o lo tau wa veina le whaalawi loa ino tū maanga nu o sa mōa, pe au o ina tali mālo ma te itai o atanu o mai fafo, e fontang te tele whaavao mālo, Sa tari malo ai Samoa. O lo tu mtai le vaai ma mau le whainga malo le teimile nei. E le ati na ina le o tātou malai wa lele le ngātol malai wa lele e whanga lii. E ia whape nā fwoi ona toi fau sie se isi la sanga fau. Malai wa lele i maota mā sau. E a vea o nisi malai wa lele wa vai atu yei whainga malanga wha avau malo. E na ia le whanga lau tasi atu il malai wa lele wha avau malo au tu i whaleolo. O le aunga lea o asia singa faa wawo le pāne mene ma te tai o lea tunu. Le ufata oto i te tonu maasi na te itasi e asia inga luengan bloke te tele. Lea sao lato wa asia siel ma le vaa lele i whangalii. ma le faa moe moe e ma fai o na faa o popolo na umi, a toai ma le faa lele ia o na faa le taliai pa se se fe malang hai. O le faa moe moe le fionga le suipane mia ma le kabineta, ina e ma fai o na faa o wopele ne ia si singa, ele ngata e mate i tuina i ngā ruenga faa la paputunga mamtanga ruenga te tasi, a e si le fiai va e ngoa tina e lau telele atunu e au o na faa lele ia, au leito e tau a o fia le fon tanga le pale mene faa wau, mwole ni maasi na fowa am talia. Watali maile ofisa siri o le pulenga o taavalea filunga o le tetele, le fionga muli anga tele Malcolm and Sarah. Wataunu watu le talo sanga le asosi o le aufaita avale la upasese la tunuu. Peita iyo lo faa nga solo i le ilo ilongo vaenga e te tau o na sila sila iai. E mafaye o na si i le tau upasese mo tangate fe malanga i iteksi mapasi. Ona ele iyo o ele teimi e te tau wai o na faya sisi itanga. Sao no muri ang tele o se teimi o iluma ile o toema mao. Ona faa manino le o se tulanga wata oto iai le faa nga solonga atoa. O ilo ilonga mo le tani atu. Ina ia tala fengai ma fua fanga malo le tula fono le malo. Ai sa faa tino le fontanga ale se lia ile lima se fulu. O fale ta vale la upasese le atunu. Molato fai luai, watalia ni maalole si tangai tolu se fulu pasene. E wisa o latu talu sangaina, le lima se fulu pasene. Aina ta ue muliang tele, o leisi tuele o mafayaya le pulenga o na faya sisi tangai le teimile nei. O na olo o yaisa mua ilamta ingo le lanu moli, e tu langa afia o le fasoa soa le swau. O fasale nene ele faamasi nonga le tinaya Marcelina Ulupano, ele tuli ina leo ni tu lafa inga alwenga ese la wono se fulu, e au no mastotongi, e tu saolo na mori ango le tau faase se. O Marcelina o se tasi leo tama ita isa anga lue mo le au fai palota, e na ia sai nia male mauti no ese sere nga ayo inga wa ia fia, o se pepa na mana o mia e faa mao nia aile no fanga olo o alala ilo na tuangane. O lea pepa faa mao nia, sa ata tau o na saini ei le ti a kono e faa mao ni a mai ai. E wii o se teimi mua mua le watula i ei le ta maa ita i luma le faa masinonga. A e saa sila sila e a faa masino li tulanga o ngonga le a fianga tele o le tau faa se sele nei. Sa a fia ai i le fai ngā fi filinga tangata i tua tele. E tol se fulmatasi tau sanga o le neiti na mai vai lele ma saa le lesi ai olo o au maui mua mua. Ua faa maunia mai ele fio ngā tui ia pua li toa e tali fau. O lea ua ito tono teo ngā tupe le toa tele o tangata o ritu mā loa lātou se leni. Mai ili mea lofa ni sila ili mā ngoto e ulo lātou vāsu isu e ulo lātou ngā tei fale. Sao no tui ia, i faa mau maunga isi lia li se furu wafe tangata o ritu mā loa e anga vaa ili se leni li nei. Mai faa alwi nai le se furu malitasi miliona tā la. Mai olona talitununga o leisi miliona tā la. O se fisoa soa ni faa atua mai ele malo. Ua faa lau ilo mai ele fionga le minister ho tupe le fionga le sui paha le mia, mulipola ana rosa ale mori o, se faa manu yanga o se leni po se pasene mai ili te ngā tupe le nupi faa, mō le au fai sa fanga uma e onu pasene. Peita ina ia faa lau iloa, o le faa manu yanga po pasene mō le neitau sanga atua e se fulu. Mai ua mai ona faa mtu watu le faa pasene ya Februari o le tau sangare nei. Au le ua faa mai atu le ono pasene muli muli. Na ia faa manino le nei ono pasene.
2: Ia o le tau au faa i o le tato ono pasene tului faa mea lofa. E ono sfutasi miliona ta la. Ma o le nei fiso soane faa mai lunga o talo tupe e o ia me lua olu ono. Ia mafuafuanga mo yuni lua olu ono. O le faa moe moe lava ia, ia ina ia lango lango i mana onga. Vabeo a inga ia pol tato cash pay out. Ia mfaa maa sia fwe le teo faa fai nga luenga umi. Ia o tato faa manianga nei.
1: E lua ni vaenga wa vaeva ina yel faa mtu ina ato nei pasene.
2: Mua mua, tu ina sao atu le tol pasene. Ia isui fai saafanga. E ala ise leni ia pol tato cash pay out. Lona lua. Tu ina atu le isi tol pasene. Ia ito tono saofanga. Ia pole deposit fo i kongo tato members account.
1: Ma ole tu la se fulma le lua le poa na nei. Ole a nga vaa ilo le au fai saofanga umale atu no ili nupi faa. e o omi fa mau mai lunga o lantou telefone. Mo le tala ino ia se leni, ai mo i lantou olo i eia lantou nono ngā tupe tu ua, na sau nole ofisa sili i a le Malu Celestina Meniretti. O le a ngā isa o lava i ai i a le ono pasenle nei, e ka vai a lantou nono ngā tupe olo o i ai, e ono masese leni mfai o na tala i tua. Wa fa'ilo le nga nga fa'a fetai o le pulea onga ale kolisi maulunga le tuatane sa la fai. Le anga le leo le malo ya pani watalia ila lato tusita alo sanga. Mo le fa'a le leo leo lo lato fa lea onga wasilia ila totsa fulto sanga. O le seini nga li mo le fa'a mtu watu lefso swani mai le malo ya pani ta wala mailan ampasa isa amoa. Ile tawe tolu se lau fitu se furuafe, tolu se lau lima se fumalfata ala. E fa'a le leia ele tūlanga fa'a le tonu wa ia ele fa'a lea onga le kolise o le tua tane. Sao nole fionga le li pule, masalo peto e tasi ele lua masina ona a matalole o le ngā luenga. E o mai le tae au nei, ele i maua le talavou lea na se ina le ato le tina na anga ia ne fa'a tau le fa'a le o loa lini mato tua. Ae wa fa'a sala laufa ala waitele mtanga luenga o leo leo le ata ma le swafa. O se adi mai lea fio anga o sale la valu isa vai, ai o lo faa mawina sa yeise te misanu foi lea fio anga o vai toloa, o le swafa ia Pricey Baker po Basie Baker, lea ua taa lo sanga tuwe mtanga ruenga leo leo i tangata lutelo lea tenu, so se meva ai ai lea lii, ia faa fso ta iane se ofisa o leo leo la tane. Wa failo mai ele suizo opu o le ofisa o fai ngā palota i telefou, e lei titi se le nye ta pena se fai ngā palota lai titi. Ona ole fo iwa ta pena le ofisa, mo le fai ngā palota lai titi lo na lua, a vai maunga numere tolu. Ola wa amata ta penanga, ona olo iai fo iisi tu ma lo, le fo iolo ofol fo mai ala tu fai ngā palota lai titi. Fa e loe se umantafa, o le ta penanga o fai ngā palota lai titi, a sa fata mua muma vai singano le ua mai atu. Na fa alui naile se lau fitu se fulu wafe, ai o vai mongo numere tolu e le fai ngā pālota lai titi le na mae a mamanu malo mai ai le a fionga lau timuia a fua wele se va ai na fa alui na ai le sili e le fas furua feta la. O le isi tu malo le aso so o foia na fai ngā pālota lai ti o le tu malo sa fatalua e na wasui le fina ngalo o le na manu malo mai le vai ngfa upufai o le atoe a ngai iai. Atoai, ma le fai ngā pālota a le tu malo fale ali le numere tasi. Talu wai ele o tau se sia pe la vai to te leo mātu o lea tunu. Le awi nātua whānau ia onga. Wa o se sori tū la fono, e lalo tū la fono e lua afe maliiva, vahenga lua. Wa toe tu i nātua ili whaasi silanga, ma le whānau nau ta ingol mtanga luenga wa onga. O le ale toe tu wa vano lo i mātua, e le usta ia vahenga tū la fono. E au fiele wha amalo sio le awai umo whānau ia onga te mia onga. Mai ele fatu sanga moa onga amata, lima tau sanga ele se futmole on tau sanga moa onga tūlanga lua, ma kolisi mawa le lunga. Olo aia ia fo ilalo o le vaengol tūla fono. So se mātua ule tu inatu whanau ia onga a e waulia tau sanga a onga, e mōri e ilalo le tūla fono. Fatasi e malu ave e se mese tamaititi mai le fale a onga, e au nōmale longo ino le faya onga po ole pule a onga, bo se tasi leo sol tūla fono. Mai o ia vahenga uma, o le ama whai ona tu i nga tuai se whaasalanga tupe i mātua, e leila roifo ma le lima afeta la. O i la tau o le amante tuwina i ale neitu la fono, e au fiai sui o nuu, le mtanga luenga o leo leo. A tuai ma le sui o le mtanga luenga o a onga maanga nuu, pe a fai foi e whaalabilaveina e mātua i ale ngā luenga i lantou nei. O le ama fai foi ona whaasalina, e leila roifo o le lima afeta la. So se tasi, e te te eatu ili fati nungo ya ngā ruenga. O tala fuwia mai sa mua, famulia telele tuele amatanga o ngā ruenga nwa yas fule aso na tayao, faso ifuia.
3: Ai se ale mewa le a o ngai ui.
4: Le a se kupe anu ka mamu no ki ngā.
3: Ya.
4: Le whakawa kua fukushima fuwa mua su gaira upi le a o ngai.

0: Ya na fa fonga le malo tselo le tatu tu nu pese mo le mana o pese a wolo fa mo le tu fa malo mo le nga fa tai le fionga ya le ya to wole sa a tu sa mo le tatu pese mo le mana o ye pito va o le ma o mo le tatu pese na pe ona tu ina mai le fionga ya a fa masanga pese ali mo fa ipulo le fionga o tu fulele a ya ne pese o tailo pe o tau na ninga wa fionga pe a ya o le mai tau matu fa si o mo le tatu pese e fa malulu le fionga ya af msang le ata pese vai ngol pese le ni ali im fai pulo tu fulele pe ona mori mana o mai ai ya ona otato por kala me fatu la ngaina a to no por pese le pe yesi si pese to la ningo le afio anga po se vi i fo yo le afio anga tu fulele ya ai na tu la tato afa tasi i lo finangal pese le ni ali im fai pulo mai le afio anga tu fulele pe ona mori mana o mai ai le fionga ya leudu a fam sanga leudu yeri left changa tu nga mala
1: pau paia mau sanu nu fatinio tau sala ole ale popol ma tau leo o paia ya tu lo ola au sir fa fonga ala au sa tu ma tau pese al pese tuai ol tavanga pa fonga
2: boya ina boya